Nocea OI4. The first contemporary radio.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика. Dance. Yes.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Pecce.
0: Katra FM.

Радио. Катрефем. Съвременната хит музика.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 6 часы.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 7 часа.
1: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg. Катра FM.

0: Здравейте, малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
3: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
3: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
4: Вълшебно лято със съдействието на
5: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
6: Platinum Homes North, живей без компромиси.
7: Акумулаторни коли БГ, твоят доверен партньор за детски коли.
8: Термосист, 35 години, доказаните енергоефективни климатични инсталации.
9: Luxury Living, качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
10: Катра FM 100.4.

0: Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: За всички малки и пораснали деца, не забравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
2: Търсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: FM.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: 8 CS.
1: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: търсите дом без излишни нерви и разходи? Terra Nova Rogoz.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Terra Nova Rogoz. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Terra Nova Rogoz.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Zografa.com.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Густомайна, виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо, от мен да знаеш.
7: Само във вторник и сряда в Kaufland Пловдив вземи броколи 500 грама за 1 евро и 37 цента и пилешки грил микс Ла Провинция за 4 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
8: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хълт! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се ви да.
9: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
10: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
11: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
10: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
12: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
13: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
14: 100,4.

0: Сварцбанк за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КатрФМ.
3: Гледайте ме!
4: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
3: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Имате шоурум в Пловдив, на околовръсното.
4: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
5: 34, отивай към напредък.
6: Те нали затвориха?
5: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
7: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
8: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
12: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка. 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
13: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
14: Това е Катра FM.

0: едно време
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър ФМ на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желира из куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
4: Физиомед.
6: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
4: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Комплекс Юстина Вилас.
8: Да те посрещнат като гост и да те изпратят.

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Devet çese. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит-музика.

104 The First Contemporary Radio. Катрефм.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
5: Еха!
6: Ще бъде шарено, красиво и вкусно.
7: Вълшебно лято със съдействието на
8: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
9: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
10: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
11: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
12: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: пръстите дом без излишни нерви и разходи, Terra Nova Rogoš.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи, само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Terra Nova Rogoš. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Terra Nova Rogoš.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.

0: за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България 115, зад високия блок.
2: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
3: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
9: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
12: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
11: Тук историята оживява във всяко кътче.
12: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
11: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
12: За празник в механа или тематичен ресторант.
11: Спа хотел Александър. 0888 59 51 59.
0: 100,4 Радио КТРФМ.

0: 94 FM. Katra FM.
1: 10 часа.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит музика.

0: хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
1: и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
3: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Потопи се в приказка от шоколад с бутик Ради Славчева. Ръчно приготвени шоколадови бомбони и премиум подаръци от шоколад. Изживей 7 уникални секунди с парченца любов. Ради Славчева.com.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
9: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
10: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
9: Имикс в Пловдив Плаза.
10: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
13: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
14: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
15: We are Offenbach, listen to Hurricane
14: on KTRFM Radio.

0: 104 Radio Катър FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
5: Графит. One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
6: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си уверен в собственото тяло още днес.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
10: Катра FM.
11: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100,4.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катара FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катара FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.

0: когато искаме да похапнем нещо вкусно. Веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: 34. Отивай към напредък.
4: Те нали затвориха?
3: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
5: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
6: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
2: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Xbox партизанка трефем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Потопи се в приказка от шоколад с бутик Радиславчева. Ръчно приготвени шоколадови бомбони и премиум подаръци от шоколад. И живей 7 уникални секунди с парченца любов. Радиславчева.com.
3: Гледайте ме!
5: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
3: Е как каква? Това е детски Мерцедес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на околовръстното.
5: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
7: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!

0: Читайте колекции на dx.bg.
1: Спа хотел Александър, фетнографски комплекс Златоград.
0: Тук историята оживява във всяко кътче.
1: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
0: Спа хотел Александър, за спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
1: За празник в механа или тематичен ресторант.
0: Спа хотел Александър, 0888 59 51 59.
2: Катра FM.

0: едно време,
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър ФМ на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца.
3: Вълшебно лято
4: със съдействието на
5: Верона Резиденс, бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желира из куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
5: Физиомед.
7: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
5: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
3: Катле FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Даника, център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
6: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
7: Само във вторник и сряда в Kaufland Пловдив вземи броколи 500 грама за 1 евро и 37 цента и пилешки грил микс Ла Провинция за 4 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
8: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
9: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
10: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим

0: Потопи се в приказка от шоколад с бутик Радиславчева. Ръчно приготвени шоколадови бомбони и премиум подаръци от шоколад. И живей 7 уникални секунди с парченца любов. Радиславчева.com.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето леве. Ще се радвам да се видим там.
5: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
6: Графит.
7: Пица бар Графит. На Скопие 112.
6: Графит.
8: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Имикс. Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
10: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: едно време
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър ФМ на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозолец. Желира из куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
4: Физиомед.
6: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
4: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Комплекс Юстина Вилас.
8: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
9: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
10: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
11: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
12: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
13: Катлефем.

0: Сбърсвах за партиза на Катрафен, се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Ново Ферка Медикал Естетикс. Иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
10: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
11: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
4: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
3: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
4: Терра Нова Рогож.
5: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Imix. Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
10: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
11: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
12: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 94 FM. Катра ФМ.
1: 14 часа.
0: Партизона на радио Катра ФМ с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
3: Ден след джирото. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и не съм в розова премяна като Алеша, но пък съм готова да ви зарадя с цветни хитове в първи работен ден. Точно в 14, време за Партизона, време за хитове, лафове и любопитни новини. Старт с едно, ще си говорим за темите от последния уикенд.
0: Това е Катра ФМ.

0: Тиесто в Партизан с Кристина. Вчера Лёша усъмна с розово на метал по случай Джиро ди Италия. А розовата пантера съм сигурна, че харесва това. Слава на Джирото наистина, защото без него никога нямаше да видим сериозния Лёша да носи такива розови одежди. Доста екстравагантно хромване, но Пловдив крие своите изненади. Аз пък няма да крия хитовете, които съм ви подготвила днес. Селена Гомес и Бени Бланко са на ход.
1: Съвременната хит музика. Катра FM. Your call has been forwarded to an automatic voice message system.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. Катър FM.
9: Партизона.

0: MTV те Мадона и Сабрина Карпентър чухме в Партизан Кадър ФМ. Едно световно спортно събитие разтърси българските медии през последните дни, вече го споменах. Домакинството на страната ни, което посрещна на родна земя най-голямото колоездачно състезание на Италия, Giro di Italia. То стартира на 8 май от Несебър и напусна страната ни на 10 май вчера, когато финишира в София. Джирото е една от трите големи обиколки на държави в велосипедния спорт, след тази на Франция и преди тази на Испания. Както вече добре сте разбрали, то представлява изминаване на голямо разстояние, но не наведнъж на няколко етапа. Продължителността му е 3 седмици, като всяка година започва в края на пролета, между май и юни. Първото издание на Giro di Italia се провежда на 13 май през далечната 1909 година. То стартира от площад Ди Лорето в Милано. Тогава участие взимат 127 състезатели, като до финала стигат едва 49 от тях, но това е напълно разбираемо при положение, че маршрута на състезанието е 2448 км. И ако се чудите защо всичко беше в розово тези дни в Пловдив, казвам ви веднага, лидера в Giro di Italia носи розовата фланелка, защото състезанието е организирано от италианския спортен вестник на газета Dello Sport, който традиционно се печата на розова хартия. За тази новина желая ви да се гледате през розовите очила и да си слушате хитовете в Партизон на Катър ФМ. Бейто изи спускам.
1: Партизон по радио Катър ФМ.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: DX. DX. Мъжко бельо DX.
2: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
2: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
3: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
4: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
5: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
6: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Катра FM.
8: Hey, what's up, Bulgaria? It's Jason Derulo, and you're tuned into my brand new song, Acapulco, on Catra FM Radio.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: 24 градуса показва термометъра в момента в Пловдив. Времето вече си е напълно топло, а ние срамжливо показваме бели бедра след дългата зима. Тихо и спокойно става до края на днешния ден, ще се редуват облаци и слънце, няма да вали. Партизона.

Партизанска щетина за вас в първия работен ден, а на днешния 11 май почитаме братята Кирил и Методий. С две шествия Пловдив отбеляза Деня на светите братия, така че честит празник. Аз съм фенка тяхна, не само защото създавам глаголицата, но и защото се родом от Солун, града, в който имах много як студентски живот. Няма да ви разказвам, но беше супер. Но да се върна на темата, в последствие братите Кирил и Методий са канонизирани за светци заради популяризирането на Библията и разпространението на християнството. Честит имен ден на всички, които носят имената Кирил, Кирил, Методий. Да почерпите! Радио Катра FM 100.4.

0: купи се в приказка от шоколад с бутик Радиславчева. Ръчно приготвени шоколадови бомбони и премиум подаръци от шоколад. И живей 7 уникални секунди с парченца любов. Радиславчева.com.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хъл! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хъл, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето ни. Ще се радвам да се видим там.
2: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хъл. Билети на lifepass.bg.
4: Графит.
5: Пица бар Графит. На Скопие 112.
4: Графит.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: КТФМ. Съвременната хит музика.

Пожелайте си любимо парче в Партизан 4FM, звънете ми на 032-634-655, ще ви очаквам до 19 часа.

0: 15 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
0: От lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
4: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
5: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
6: Партизона, Катър FM с вас в понеделник следобед. Здравейте, точно в 15 часа. Аз съм Тинча Кристинча и си нямам друга работа, освен да въртия хитове за вас и само за вас, както казваше Славчо Трифонов. А покрай свежите музикални предложения очаквайте и дърбъра на разни разнообразни теми. Юрушка, новата порция бодри песни.
3: Катър FM 100,4.

Пловдив празнува 1 юни с вълшебно лято с КТРФН. Не го крием и супер много се радваме, че сме замесени в организирането на такъв хубав празник. За 27-ма поредна година събираме деца и родители от цялата област, за да дадем старт на лятото по най-пъстрия начин. Очакват ви сцена с талантливи деца, забавни моменти в специалните спортни и образователни зони около сцената и, разбира се, много награди, сред които спа, семейна ваканция, велосипеди, тротинетки, играчки, акумулаторни коли, ваучери за спорт и чужди езици, както и голямата финална томбола. И, разбира се, да не забравяме най-сладкия момент на края на вълшебно лято, ще има огромна торта с парче за всяко дете. Тази година празникът носи и своята важна мисия. Събраните средства ще бъдат дарени на сдружения различни, но равни Пловдив, което повече от 20 години подкрепя деца и младежи с тежки физически и интелектуални увреждания. По време на събитието всеки може да се включи в каузата за дарение и да получи

Heroin, Maroon 5 чухме в Партизан Катрев. Хубаво е, че лятото е близо, но това има и някои малки недостатъци, поне според мен. И тук визирам комарите, които ще искат да ни изпият кръвчицата. И както се пее в една моя любима песен на Парапланер, мразя гадните комари. На кого са нужни те? Пустете си, защото аз не мога да ви я пусна. Добрата новина тук е, че ще пръскат срещу комари в Пловдив. Това ще се случи в периода между 11 и 29 май. Но ако не вали, не гърми. Иначе няма да пръскат. Радио КТРФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Имикс в Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Това е Катър FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Днес остава спокойно в града под тапетата, но утре има вероятност да повали, да погърми. Въпреки това ще остане топло, дневните температури ще достигнат 26 по Целзий във вторник. В период на грамотевични бури и градушки сме, така че имайте едно на ум. Партизона.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
5: Тук историята оживява във всяко кътче.
4: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
5: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
4: За празник в механа или тематичен ресторант.
5: СПА Хотел Александър. 0888 59 51 59. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. СПА център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032 634 655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Дан Рос, Партизан Кадър ФМ, и още по темата с времето. Националният институт по метеорология и хидрология издаде двоен жълт код за утре, 12 май. Код важи за по-голямата част от страната, включително и за Пловдив. Предупрежденията са за интензивни валежи и грамотевични бури, а на места има опасности от градушки. Силно се надявам, че няма да познаят. Това всъщност често се случва. Така че имайте едно на ум за утре, но не вярвайте стапо на притеснителните прогнози. Искам да сте спокойни и всичко ще е 6. Айде, пускам ви музика. The first contemporary radio.

Stacija Omi 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

Ванка, кара ми я чухме в партизон на КТРФМ в плейлиста ми следва парче на The Superman Lovers Starlight на честотата на съвременната хит музика.

0: 16:00.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа, алоха от честотата на Катър FM. Аз съм Кристина, но ако бях умна колкото божинката, със сигурност щяхте да ми викате Кристинката. Както и да е, нова порция хитове се задава в Партизона на Катър FM, но преди това отдавам чест и по-чести на следования трафик.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 4 следобед в Пловдив на ход е обичайното задръстване. Движението е натоварено по моста на Панаира, както и в някои части на булевард Марица. Тегъв трафик ви очаква и по булевард Христо Ботев, особено в района на Сточна гара.

0: Зоната на делничното ефирно парти сте. В средата на май една камара хора се напъват да отслабнат за лятото. Поне това са моите наблюдения, като мина през фитнеса. Та в този ред на мисли, през май парковете на Пловдив се превръщат в пространства за спорт, култура и активен живот. Инициативата Месец на движението е на БГ Бъди активен, така че се пригответе за поредица от безплатни спортни активности, отворени тренировки, демонстрации, културни формати и граждански инициативи в различни райони на града. 16 май – парк Белите Брези, 23 май – парк Гарнизонна Фурна, 30 май – Цар Симеонова градина. За повече подробности около събитията следете социалните мрежи на организатора. А ние се размъргваме с следващото парче на честотата на КТРФМ.
1: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: едно време
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца.
3: Вълшебно лято
4: със съдействието на
5: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозолец. Желира из куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
5: Физиомед.
7: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
5: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
10: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
11: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
12: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
13: Това е Артизона на Катра FM.

Партизан на КТРФМ с вас към края на работния ден. Петър Георгиев ми писа преди малко на фейсбук страницата на КТРФМ. Той поиска да чуем парче на Jonas Brothers. Поздрав за брат му Киро по случай имения ден. И вие може да поздравите някой Методи или Кирил в случай празника днес, 11 май. Просто ми пише.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Terra Nova Rogoš.
4: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
3: Terra Nova Rogoš. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
4: Terra Nova Rogoš.
5: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
6: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
5: Вече съм готова за шестица и за певица.
6: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
7: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е бил едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хъл! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хъл, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето време. Ще се радвам да се видим там.
8: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
9: 34, отивай към напредък.
10: Е, те нали затвориха?
9: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
11: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
12: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
13: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на култура.

0: Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес печено, утре има вероятност да повали и да погърми в града под тапетата. Не си слагайте магнитните на коленки, за да не светнете като крушки. Независимо дали ще вали или не, дневните температури остават високи. Около 25 градуса ще показва термометъра във вторник.

Партизан с Кристина излазим в понеделник след обед, а вие ако искате да направите инвестиция в имот, имам уникално предложение за вас. Дженифър Лопес отново пуска за продажба имението, което споделяше с Бен Афлек, този път на по-ниска цена. Ако искате разкошно имение в Беверли Хилс, в което Джей Лон споделяше живота си с мистер Афлек, обръщайте се към мен, аз съм брокерчето за България. Към днешна дата Дженифър Лопес го обявява за продажба за трети път. Цената този път е почти 50 милиона долара, това е по-ниската цена. Продавам го, взимам скромна комисионна и скоро няма да ме видите. Ще се лежа на Малдивите и ще ви пращам поздрави. Катле

0: стелажи, проектирани в зографа.
1: Стелажи, произведени в зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Гледайте ме!
3: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
2: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Имате шоурум в Пловдив, на околовръсното.
3: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
4: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
0: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
5: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
6: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
7: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Катра FM. Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика.

0: 17 часы.
1: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
3: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катър FM. Партизона.
4: Партизона с Кристина из вас в края на работния ден. Здравейте, точно в 17 часа. Хитовете са с хитове, но трафика си е трафик. Много мъдро го казах, нали? Благодаря, но Божинката е моя гуру, така че това е положението. Нека видим какво е трафик дърджето, веднага след това слушаме Unbloom.
5: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Трафик тайма из Пловдивските улици и булеварди. В 5 следобед сред най-натоварените участъци са булевард Руски, улица Гладстон, както и Карловско шосе в посока булевард Дунав. Задръстване ви очаква още по Васило Приол, 6 септември и Брезовско шосе.
2: Катра FM 100,4.

Рано Скатър ФМ е все по-близо. На 1 юни, в края на празника, ви очаква La Grande Tombola. Голямата томбола. Тази година събираме средства в подкрепа на сдружения Различни, но равни Пловдив, което помага на деца и младежи с тежки физически и ментални увреждания. Заедно с доброволците на Национален алианс за работа с доброволци даваме възможност на всеки гост да се включи с дарение и да стане част от нещо наистина смислено. Замяна на това малко, но важно действие, всеки ще получи вода и шанс за награда. Ето и част от наградите,

0: лечебни курсове, спа ваканция за цялото семейство, кошница с деликатеси и още много други. Следете социалните мрежи на Катра FM за повече подробности.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

Earbooks, Graceland, чухме в Партизона на КТРФМ, а на днешния 11 май в България отбелязваме и Деня на библиотекаря. Празникът е свързан с църковното честване на светите братя Кирил и Методий. Най-старите библиотеки са на повече от 4000 години. В Месопотамия, например, библиотекарите са подреждали глинени плочки вместо книги, а в древната библиотека на Александрия библиотекарите са били сред най-уважаваните учени на своето време. Те не просто пазили книги, а правили изследвания и преводи. Честит празник на всички посветени на тази професия.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: 34, отивай към напредък.
6: Те нали затвориха?
5: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
7: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
8: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
9: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
10: Съвременната хит музика. Катра FM. Еми га.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Във вторник в града под тапетата ще преобладава променлива облачност, като има вероятност за резки изненади под формата на гръмотевични бури. Като изключим това, остава топло, термометра ще показва 25 градуса в обедните часове.
2: Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on.

0: Зоната на делничната фирма Party сте Beatwiz изчукме, а сега в плейлиста ми следва парче на Дипло Two Stepping. Ако все още не съм пуснала вашата любима песен, знаете къде да ме откриете. Най-вече на телефон 032-634-655. Пожелайте си любимо парче или поздравете някой именник. Днес празнуват Кирил, а пък и Методий.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Гледайте ме!
4: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
3: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на околовръстното.
4: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
5: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
8: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
5: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
9: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е бил едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хъл! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хъл, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето време. Ще се радвам да се видим там.
2: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хъл. Билети на lifepass.bg.
10: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
12: консултирай се сега.
10: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
13: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
14: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
13: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
14: Тера Нова Рогож.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
0: 100,4 The First Contemporary Radio. 3FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 18 часа, добър ви следобед от честотата на Катра FM. Партизон с Кристина наблиза в своя финален ефирен час. Последната порция хитове ще бъде все така бодра и пълна със свежест като предходните. Останете с мен до края, защото ще си говорим за Евровизия. Бангаранга, дангадунга.
0: Катра FM 100,4.

честотата на КТРФМ. Броените ни остават до Евровизия, а конкурса има нови правила за гласуване. Зрителите на Българската национална телевизия могат да проследят на живо от двата полуфинала на 12 май утре и на 14 май четвъртък, както и големия финал на 16 май събота. Преките предавания от Виена са с начален час 22 часа. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май. Според новия регламент на конкурса, феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави. Зрителите в държави, които се състезават, могат да гласуват в полуфинала, в който участва тяхната песен, но не могат да гласуват за собствения си артист. Тоест на 14-ти ще можем да гласуваме, но не и за Дара. Зрителите от останалата част на света могат да пуснат своя глас и в двата полуфинала на сайта esc.vote. Връщам се на нашата песен за

0: Summer, фурите Зоро Ларсън и Шакира чухме в Партизона Катър ФМ, а малко след 18 часа в плейлиста ми следва парче на Сиена Спиро, млада британска певица, която стана известна чрез TikTok и много бързо започна да прави хитове в поп-сол еклектиката на уловим стил. Ще ви почерпя с нейния сингъл Material Lover, който излезна преди броени дни, а песента говори за желание за истинска връзка, не повърхностни неща. Парчето е част от саундтрака на Дявола носи Прада 2. Насладете се!
1: Партизона на Радио Катра FM.

0: потопи се в приказка от шоколад с бутик Радиславчева. Ръчно приготвени шоколадови бомбони и премиум подаръци от шоколад. И живей 7 уникални секунди с парченца любов. Радиславчева.com. Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
1: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
0: Imix. Пловдив Плаза.
1: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Гарденвю. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч.

0: седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
1: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
2: 100,4. Хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре има вероятност да повали и да погърми в Пловдив, но през останалите дни до края на седмицата времето ще бъде слънчево и топло. Дневните температури ще са в диапазона 20-22 градуса. Партизона. Damn. What am I doing? I didn't mean to think out loud. Feeling your emotion is getting me with someone. It wasn't my plan to be out here with you in a crowd.

0: Ново Ферка Медикал Естетикс. Иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
2: Тук историята оживява във всяко кътче.
1: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
2: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
1: За празник в механа или тематичен ресторант.
2: Спа хотел Александър. 0888 59 51 59.
3: 100,4 Радио КТРФМ.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца.
3: Вълшебно лято
4: със съдействието на
5: Верона Резиденс, бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле, желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
5: Физиомед.
7: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
5: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изпочнат.

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
4: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.
5: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson. Now.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП
3: 40. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.
6: Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Pizza Bar Grafit. Na Skopje 112. Grafit.
1: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Катра FM. Съвременната хит музика. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Новата хит музика. Катра FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

dimineața lui Cetri. Vreme na tăhit muzică.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

Noć je 4.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Това е Катра FM. Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

104. The first

100,4. Съвременната хит музика.